0: yeah, that nyami ase won a chede o dia mai look sene o kan e no eh nyami di fu atenance na nyami amane djuma bebe se onye nyami adom dano na make ase meni age se matenance ehu papa ba e wa asase so
1: wow
0: never pa nante ye na djuma e fu ni pe won hu bebe o ha na me hwehwe se mebe hu nia ose papa ne ne ye na de so old dog say me hwea na mu say o no se kakra na na ngunya ma bebia na mi hu apostle no na e ma mi hu adom anyame de adom papa apostle Ekan
1: that's
0: right so utie no a na se nyame nipa ye di ne ho adanse a na we hu nipa ko a ye kan ase
1: e
0: betimi atena asase so adom anyame de be ma no bia won hweda hu obi a be ka se a we na de ye Eti se nipa wea, nyame ama nitumi. Na yehu apostle ni nipa nubi aka, yede asida ema nyame.
2: Amen.
0: Eneso die, yede nchiake si ema gana nyina. Se nyame acha di aba yinche. Tiye nyina ye nchimpini. Ye mbe eponono hon. Na ibe nya obru hon. Na ibe nya adon. Na mresi. Ewe buwa yedudu.
2: Amen.
0: Anope mechi ama mi bro nya.
2: Amen.
0: Papa brewa ba kon grandma jidi se bi a obi a ho ye mi je o papa papa eni abusi ani nyina dog nyami nsha ni manya
1: amen
2: don
1: sam ka se ma ma na ma gana aha abusi asabre amenu ka se die nyami di fo aye krado e ofi ha enti se ne american e ka ye no erun se ma wudo e wo ho enti ye ndwetwa ye nem Uti sanse kuwe pepepa. Nechile se. Ebrenu ewiedu. Se ewura na erwade di odumu. Adumu na. Ondodo na juma ho. Onfe na juma ini agro. Na asemne se nyetie no. Onkano ahanta ansu. Ubu osu ahobrase kwa ansu ono. Udifo erwade befana suwa kasano pei. Na mipisa se.

0: Auntie, Papa, the neighbor, and Coco.
1: Oh, about time.
2: Sabra, this is Plan B.
0: 104.5. Doctor, no, she no nurse. Ne be shakole ya. For susa, na mi sumi jaho na mi raho. Na mi sumi sumi si. Hey, edi an yari e be kakole yiso anase. Edi an asem.
1: Mama ne kura kura. Ebere ni tina.
0: Ne kura kura kura kura kura ne se. Enon so papa so ma ne yari e no. Emebi.
1: Se 2 years.
0: Se mi mo.
1: Oh my God.
0: Se di ewoho na a iyan keten keten. Nini na eja.
1: Adeno hu se se.
0: Adeno hu se se.
1: Mama ni adansi o.
0: Enti adansi ya dia you be ankasa.
1: Sake when shake up Jesus.
0: Oh, papa dia man shia na anka me dia kamenti. Mi ankasa kura anka menti asa.
1: Wa umu.
0: Mi ankasa mi mu kura anka menti
1: asa. Adansi we kan wa to so adansi mi enan yo.
0: Kamenti asa chile se. Abra me ba ne yari won koko na me hwe no no. Tako aye aduane na metiti wo hon so me aduane ayarefo na wo me ma wo
2: ye. 104.5.
0: Metiti ama me ba na metiti ama. Foster.
1: Okay.
0: Me tie aduane ni wie pa se ye o ye de ade bia bomimu na etane ekura mi amede tie aduane kura fra to form na me yanka se matwa hwe form
1: wow
0: won kokoh ho nti afa mi dawa na me tie se me ba no o su din din din wo chiri chiri chiri chiri na me se afa at once na om meni so ti mi meni so ti na wo wo ni nyina atwa me ho ahia na me ka kire om so se Captain Jesus Campo ha me we die munya botre bi bia ntumi nyame
1: wow
0: nti ma me ba ko sai said na ye ni woni fia wo twa hwe ya ne wo bubu agu fo won tumi na ntia wo die aba he na me se me die e nye me sa
1: okay
0: nti Captain Jesus me mpa e bon ini nyankopon ada wurumanti anya mesa
1: bibia anya
0: bibia anya na me de sori
1: mama futu be na wode magana fo
0: eh afutu a me wode magana fo ne se wa wo be hu papa yi
1: okay
0: na ye nyankopon
1: wow
0: na webuye kwanyama ha no sisa wo ba ne se wa anya botre anya kokoduro wa anya otwan honhoma futu me se papa no ono anke kan ensem we ye se dabi eti wo be hu na wo be ka se ya wo de ba ye no
2: eye
0: ye
1: na ga wo ba na wo ye abudi ko ke kan ensem chiro
0: eti no e bi no mo penesa
1: okay
0: na so dabi ana se mo kan ye me de ne se
1: da be hwe
0: hwe wa ya resa na hwe hwe o hwe hwe wo je fo
1: nya wo ye fo
0: na nya wo ye fo eti ana wo kan sa asem na wo kan ye me de pa ye me de
1: na momo no so
0: e momo ni die
1: na ye momo
0: Oh, Jaye.

Yeah. O se da chinti o se usheni ye. Bonia ye. Ebinum ye bonia ya se ucha utima no kra uhu de waye. She ewo ye maso, ewo ye irenumso, ewo ye kununumso, ewo nyumam, ewo baby pi bonia ye, bonia ye, bonia ye. She ubuwa ha na wofo sabi sabi yenibi. Ansu yebe bre ya huwa sen yebe ya. Yebe timidi yebe yi. Ako school. Edru university. Na yebe yi. Ebe nya ejuma pape biya ye. Nuwe nya post. Seni mami anani pape yi. Efure kurase. Nasu okosirano. Nu okosirano wejume mwa. Mitimi hu. Seni yuhu mami anana pape yi. Utimi. Eka chire ni secretary. Anase ni koweke bise. Ah. Na eja samwadi oba habe yeden. Na ni koweke yebusa eja samwadi oba. Ose enye mikro miyefichiro ho. Pape bi oti ondu oba nkrain debi ya. Na opeso oshem. Onuani papa o. Anase onuani mami. Chese. Sabi. Esan se sukuwa ondu ko yentino ye nyantuma pebi yemfra enti ya bayi ye krachi ya na baba weye niwu wawu wawu fuwa unwa bre amao uyi ombu ni aye uba eba e yiri eni kunte msua e kunubi timi yi chop money emane yiri sefako jom na koto tenu yani miendi. Na taxi driver bi ana driver bi e fa nu nu obesi no na si otue sika no si o o ante eye menka ho me na me kachiro ababa we betimi ada taxi driver yase a chere se ni kun oyi chop money e ma no se onye den onko di dwa no wa na ni kun asi o. Ba taxi driver, a o disi kakituwe bi chè no no. Sebi, ono nu odana se. Sa ansu na ememe bi, on yire. Sebi, ebi kura na beme onye juma. Ni yire, e timi, e kunu hon. E ye deni, e ye juma. A obeyi, e bren hon di, e fufuo kure sisu, e wo, e ma. Obey di me obey edi awo kakurebi ana be mesebi onam babia ochebi be me befia chrese onim krase obekase o anu wa wayade midawase ye komu komu komu komu enyuma bi mu unse ejuma yeni obon ho moden oyade. Na ni peni ya ofshane sunu. Siyase ni boni ya yintinu. On mani post. On promote nu. On tunake tiyompo. Ena ejumayeni ye huse. Oyade. Siyase boni ya yenu iguna hura hura hura hura pi. Ubu okra ubi timi toka amane se. Onka. Abrantie di taxi beba kuchina. Ube nyesike gunibotum. Ube fya nuwa ye deni. Obe ya kanswa nuwa tichubu. Na obe fya. Ni masa busansu. O nene. Diye ne koye. Osu o masa ne diye. Enye kura. Ami. Ne sika fya bi. Nuwa diyama. Ni masa yi. Ache se bonia ye. Eni nam. Ya fana nara. Bonia ye. Ubu oha. Unini tifiye. O pe bibia o beba besro enchine jende meko o beba besro dakro o ba na se we nye bia manu a o kujina bontin a no o yi uboni a o asmesi ene kura mpesen kamichu meko ye yi gwa bibusa na enchine kura wa mame eni pa do donara wo se su ene ban bonia ye a kwesi broni friend ingratitude. Chese ya na e ya. Efisi obi timi
echire